Влада, не випада. Так бить не може трудина рада. На відок шість пів твоїх фантастичних сот, аж облєва зімний пот. Ада, то не випада. Сорок, що вибрик маскарада. Те скапади діке, і те фіклепсє. Що ти робиш? Змілуйся. Пане, не з твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зась маш манєри, як штубак з ніжчих кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тіл на лужействен, у шесть не відхтял, от і годиню

давно ты маєш вручить мій згоди, то вручиш і так. І без моєї тоски ти маєш вручить мій згоди, повручиш і так. На кшаку руш, юж перший шрон, дзіж когось гоніла мне, то не он.